ade na won shire urade ade na won mai urade so ade na won ne urade ase ade na won tuntum urade bebre ni ni obone fo no shishe ye dan so san se urade wo ya fanti wa fo ya nye hanam ama ya tamfo se Page Urade, Page Urade, Page Urade, Page Urade. Baby, I will be a. Anadwi, anopai, ewie, enyumre. Jina baby, I want to send ya, emre, anu tiye wo ho. Enimi mum na yem ma Urade so. Yem Page Urade. Ne Urade a yibia ma ye. Men shati bia nwa se se uwo muno. Ne ne Urade a se. Na Urade so. Esine tibia na wo mu no situation na wo mu no baabi a wo gina wa brabo mu no Awurade suno wo sine saa wo de ye Awurade kese ye wo de kanfo Awurade wo de tuntum Awurade wo de hire Awurade na bra wo page Awurade bra wa sida efro akọ adumo enwana nim no na Awurade nso so e ye kese e wo wo tibia ne so Ewa wo situation no mo emfa ho ne nia etie kai wo ni Awurade aya ma ho na fasi da ma no ohwe wo so bon ho ban ohwe wo ma so ohwe wo kunu so ohwe wo yire so ohwe wo ni unu anom so wa bo man Ghana oman aya timo Awurade adom na Awurade adoye ye chie suafo imu bi kogu bible se ye do mu ko tu afiase no anadwo da suo mo bread in konson konson gu ona ni won sa wodi aye ye ni osori e ko adumo ahinwanu anim na chro se me ni se afiase ni nyina so e wo so ye na apro nu ebie bie ye ne me ni mbe bi osefo ni ni otamfo bi so wodi wa she Saudi beton chain na wasori Awurade apage Awurade a baabi odi wahye biara afiasi biara apon ne bebie bie konson konson betete

God is mighty. Over all the nations, the Lord is mighty. Over all the nations. It is Psalm 29, verse 4 and 5. The Psalm of David, 29, verse 4 and 5. And nuna yade bompaye. And yum edionu and kuno. Tichemu and nine enum. And yade bompaye. Patroka se wa yesu kristo dimo. And na day erade. Semanya wani mu adomu a misra wa yesu kristo di mu se ebade famen fun so bia cheme kasamu fun so adwini mu susuye mu ana mo tuo mu die mpo me bu apa yeye ebade die minim ni ne minim ana die me kai ni ne me kai misra wa odoba yesu kristo di mu. Say what the fat semi. Na fa umo jano timi ho. Ewa yesu kristo dimo. Pachoka sewa yesu dimo. Abusuya yaumi atum. Ni abusuya mawari mo. Funsuobia defye wa. Nini mo ushe inansu mabetum. Misewa udoba yesu kristo dimo se. Ewa do deba cheme. Ewa yesu kristo dimo. Ewa yesu kristo dimo. Ewa yesu kristo dimo. Pachoka se erade. Ene deyi. Bra mi jina paibo mi. Bra ye jina paibo mi. Yesre o swan huwa deyi. En paibo huwa deyi. Wonko ukra huwa deyi. Emura miso. Ewa min paibo mi. Ewa yesu dimo. Kasa radio wo kokro ana jwi bua me e wo mi mpaibom ene de bua me e wo mi mpaibom e wo yesu di mo ma woni sule bom pai ma woni sule bom pai sire radio yesu se wo fa enfun so bia cheye sire radio se wo fa enfun so bia cheye ye ni ye nu ni ye ma ye ni ye kunum ni ye ma ye ni ye nuanum ni ye busua. Eba de fache ye. Ni ye yan kase ye ye. Eba de fache ye. Di ye janu mwa ye. A ye ni mu ushi na suye betum. Eba de fache ye. Ni ye kani ni ye yan kai. Eba de fache ye. Ni ye nim ni ye nim.

Awurade tumi ade nyinaa ye. Bibia ni wo Awurade tumi nye. Wodie ani sa obenya gidie. Ewo Awurade Nyankopon mu. Ani na asem mu. Na wodie tu anamo.

mebo me ma me abusuam me papa abusuam se bibi wa abusua no mu a aye akwansidie ama emema kan ko mema mpeja aye akwansidie ama ema wo be she ye be she odwa se den wo be boka ye be ji wa ifo se den ye be cha wo aye akwansidie wa abusua no ene wo yesu di mo ye pejan pai mo se urade bibi biara e si me ma me kwan